0: manam yeguñu ne ñi ngi leen di jaam di defal bantu lum yegut tabarakallah di defal xirim lum yegut wuhum an du'ahim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu deme ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay noon ñu nono leen wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi weddina jaamu leen woon ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daadi dugg motax dañuy ag rek weddina jaamu ñu woon dara ci kaw suuf waysatullah alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikkele ñu na haza alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya juroom ñaar li wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ni alquran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko ak nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarakallah ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jekk jekk ñew ci alquran tambali di ko dund nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamne bokut ak ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti li bo xamne bu am solo tabarakallah
1: طالب تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالب

النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوي الله تجن تقوي الله والرسول أكيون تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكنا فيكم تقوي الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni su top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li fegg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saaba yi doon joxalante am ak ñun da ci baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bi alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ci walu gañe gi nga xamne gañe lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol juluti dul mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci ngeegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wawu dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ngeegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ngeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirati min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha ya tuwayba as-samawati tolna ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf fofalé ko yaato way bi muy am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato non gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asman ak suuf asman ni juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mum koy doye waye so fekkon doom adam lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat bo xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adam tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne mo ñu xoro xamu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dede waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joggé fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon dalay wax dede waye bimu jiddo ñew neeg yaayam nek biir nga ne ko so joggé ci neeg yaay bi
da nga demat ci gëlum kër gu ëpp sa neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi da di gëm loolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm loolu su magge ba gis réew mi da di gëm loolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci loola day yok ci mom te mom nit su génné aduna nak bañ sool ko bu filiko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famu nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna yo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak li mutaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefir lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil mutaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawantu len baatu gaawantu len nak limi teki kon moy ko xamne xamoo fusuk dund yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundam fu yem xamul ba am subal xamul ba am ginaaw subal xamul ba am tay ci ngol xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yom la xiyamé yalla tabaaraku ta'ala duma mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jangale neena nit bu ñew yowal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi mu sutral ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng nga bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day jefandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanaqas manam bo demé ci saw bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat timir ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëfi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabiqu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah bu ñu nodde aljuma rek fas'u daal leen di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafazul mutanafisun li may jamm yom al qiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye ci wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay jëfël ñu doxal ndank famsu doxle ndank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko ndax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamne ab sang la ak ki nga xamne dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerumu kele nga xamne moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerumu ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha عطاب دائم في الليلتين كولن دنت كو نيك نيوم ñar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy nooru jiddu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokk joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nekk warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ci mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladhina ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladhina ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dharra'i fi sarra'i ci jamono yombal
wa darra ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamne lu jitu devaluation lañ ngam saraxé après devaluation bi ñun lañuy saraxé sarai wa darai manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarai wa darai lañuy joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu bis fi yamin fi masqaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom dal jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy won na mer ñi nga xamne muttaqoon lañu dina ñu ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu won na mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qais won na mer lolu daf ko yomb wal kadhimin al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamu turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudu len gisé li ngoy defal lolu mo tuddu lu rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolu bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu jog nak dadi wax ko defé kay djuglo woko ci lolu mom ma fi muskila amul ben mu jafign jafign bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna mer moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay togn ci ñom wala bok ñum ci ñom ñu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutef ibnu abbas mom sa bumu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibnu abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw malamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ni sakku sutura yefuno bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lolou limi woné moy dafa am hasfu makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mum moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci li ñi def muy ay bakkar wu hun te ñom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla ay nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baxut dañ haram na nga ne xam na ko kay su boba yow bo muy tuul bo jogul ci lool dañ tej sa buntu tuup dama dama ni mi def moy sa bo xamni lañ koy téré rek dañ koy daldi bayyi borom xam xam ba tabarakallah neena tuup da wara melni ku joggi aw xal ku joggi aw xal so gisono xal do ko joggi bi nga tege sa tank ci xal yu mu lakalay da nga daldi teggi te bi nga tege li wuur moy do ko ci tegal lool moy tuup ñetti yoy rek la am reccu baye jëf ji fasiyene do ko defat ku joggé xal lu lay def mu ne kon
ولم يسروا تنورنوا على ما فعلوا تلنجف وهم تفك دنكو يدف يعلمون قمنا نيال دكو حرام نيوني دي أولئك نيوني جزاؤهم سنباي موي مغفرة نجل من ربهم بطوك سنبرم دينك سما برم دي وخني داني أولئك نيوني باتو أولئك دي جوخن نفري موي نيمل جيكوي دانيو فيتي كو دوم ادمي راولين تي اي كيتير موتاخ بولن يالا جوخن دي اولائك تي دو وخني هاولا ني دي وخ اولائك نيونيا جزاؤهم سينو باي مغفرة موي نيغال غي ندم ساكو ليغي من ربهم بوتوك سين بروم وجنات اك اي الجنه تجري دنا داو من تحتها ترن الجنه جا الانهار دخيا الانهار دخيا دخو شوغاك دخو لمغاك تبارك الله خالدين فيها تلا نيو صح خالدين دنيو صح فيها تال جنة ادنا بو في نيكي كير غو نيك نياار ليغ ليغ nga dox gis kula dak planche keur sapi la ليغ ليغ nga dem ci keur agn fa agn bo xane bi mo dak sa agnu keur sap agn sapi la ليغ ليغ nga agna ñaar yon ci bu jeun mu lay sapi nga dal ni bu suba nañ ma defal mafé ليغ ليغ nga agna ñaar yon mafé mu sapi nga nañ ma defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé al janna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lalé fofu fofu rek la am nan nga fofu fofu rek la am jom nga moy fofu fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal ma dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa nga bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jefk di nga xamne dañu jef lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tej fofu delu ci wat nak ci lim don nak li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qad khalad weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suf sunanun aw taralin ci kaw suf madat sunnatul umam في الماضية بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الأنبياء نانا يقنا سنن دخل وملني موي كور سب يوننت رك دانكو غيس لي يقنا فسيروا في الأرض دخلا سنن كو ودي فانظروا نين خول كيف كان نكلا نك نكلا يقنا نك عاقبة المكذبين مجنت لو نيرن ودي الله دخل سي كو سوف رك ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wéddi yalla ba jamono tay ngay dox ci ko suuf rek bi seet seenu dekk way seenu nekk way ba buñu jëgé aduna fi ñu nekk nga seet rek akhibatul mukazzibin mujantal ñi wéddi won yalla li nga leen di fekke mom moy rek képp ku ma sa wéddi yalla fu ñuy mujjal yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun déclaration la bayanun leral la للناس غير نيت ني نيت نيب نا وهدى نجبل وموعظه وفتيلا للمتقين تي نيغا خامن نيو ام تقوى تي مو ني راغل يالا دا غيس نكون تبارك وتعالى نينا لي بيان لا للناس متكو فلي مو وهدى نجبل وموعظه وراتلا واي ليب نا للمتقين نيل نيغا خامن نيو راغل تبارك وتعالى الحمد لله يالا كون تبارك وتعالى ني هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين من جلدي دي واخ صحابي واي دي واخ كيب كو دغ القران واي دي واخ كيب كو القران نراك سوتيو من ولا تهنوا ولا تهنوا بولن رغال ولا تهنوا بولن ديدي ولا تحزنوا بولن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلى ونيين فيتكو كوليين in kuntum mu'mina bu fekke gem ngeen yeleen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neeku ci yeen loolu umar dal wax rajula anhu dal wax ni bu len defene ay pexel ñi gagne goñi bu len defene ay pexel ñi dakk goñi ñaar lañu dakk goñi al iman wa taqwa gem yalla ak ragal yalla legi nak su ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu dal wax mom umar ibn khattab rajula anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gaj na leen ay jasi faqad masal qawma laal na gañ nit ñi
kharsun gom yo xamni mithluhu comme sin gomi tay ni ngeen len gagné ni ngeen len gagné tay nonu ngeen len gagné won ba ngeen xexé badr yeen len gagné won ñu xex tay ñu gagné len mu ne kon iyam saskum kharsun faqad massal haw qawm qarsun mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fukki jass ak yoy ah faqat masal qawma qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu daawilu ha bayna nnas dañ koy aylantom nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne noonu rek la aduna tëdd nag wali yaalama ajit na xam allahu yàlla alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañu wa yattaxisa minkum mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa way seede mu jàpp ci yéen suhadaa ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa ñoo xam ne dañu sayid fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi nicmati shahada wallahu ta yàlla laa yuxibu bëggul azalimina tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi dugg ci biir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defet tey bi yéen a waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu wallahu laa yuxibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañe ñii mu ne wali yumahiru llahu yàlla dafa bëgg a segg alladina aamanoo ñi gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkafirina yéefar yi segg fii la wali yumahira yunaqihim wa yutahiruhum min aldunub wa yumayisa almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñu wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mat bu fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caq la woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox mu dor koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xol nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet

suuf tabaaraku ta'ala kimuy tek ay natu moy ki nga xamne wuur nako ni mo dakk mu ci nit ni motax ñaare al abrar ni jégué suñu borom tabaaraku ta'ala te gëm ko ñoy gëna metti ay natu ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaaraku ta'ala ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu exam joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul fenn xana mi ngi fi mu nek mom lu yonam ci épreuve jëfé wala yoyu modi kon tabaaraku ta'ala ki muy natu moy ki ko gën te wut fiko wala yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye la fek mu'minuna kafiruna ñoo jaxaso nak du ñu leen mëna sédd motax bo bëggé dem ci tool ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé duggal ci gerté gi yëngal ko su ko defé ñu wërté dem tool ñepp dañuy wad gerté yu xar yi wad buusé yi wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu baax yi wara dem tool nak ñom ñoy dem tool ñu bu leen ci tool ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكان فين يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صخ صخ سي نك موي بوسه بك غيرت يو خاري نيو يو نيو نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين نдах كوجي بوسه دو ديخي كوجي غيرت بوسه دو ديخي كوجي غيرت غو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ بايلن في لولو تام نيال تبارك وتعالى جوبل نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي ناتو نك موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngien de rek wax dug al janna walamma ya'lam illahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni ker ker ci yeen wa ya'lam muhammad as-sabirun munkari yalla ni dedet bu demi non bala ngien dem al janna fi lay lere nu xam alladhina ja'adu minkum ni ker ker ñu xamé len legi wa ya'lam as-sabirun muhammad munkari lolo tax mu len di bolé ñi nga xam ni ñoy ay nonam ngien li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi kër kër yi ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw wa ya'lam as-sabirin ba ti jihad jahada moy taharaka kër kër na kër kër yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lu mu and rek ñaari mu jup astout tan ak astout ak tan ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaaraku ta'ala di jëfëndiku lu bare bare baatu jihad wa ya'lamu as-sabirin muqammun kadi yalla ni tabaaraku ta'ala wa laqad kuntum nakun ngeen mu wax saabay tamannawna al-maut bil mibt de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad gi min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yenegini tanfuruna di xol duggulen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay na di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudut رسول ابنو صلى الله عليه وسلم خدو خالد جيتون خدو خالد ويون خدو خالد فاتون من قبله يجيت مومي الرسل يونتي 124000 موم نيك تي بن 124000 موم نيك تي بن 123999 في انيو نيو نيب وي ناي موم ني نون كون تاي ني نالين فاتنا رك نين بغا ген تي ديني waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqaabikum dem ci seen testen delu ci seen testen manam delu wat nekkat yeefal gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci seen testen ya xam fa lay yadur la shay'a munu leena lor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkon ay yeefal lool do wañ yalla da wa sayyidillahu yaldana fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñ songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiyyu

جبرګه تبارک الله سار دین وختانی فرعون اک لا واچون چ موم چ ای مبوغل نک اڼو بهو گو خامني بهون نکو اک جوبدي اک لاغا خامني موم لاڼ فا باي بونو گيني ادونا باڼ الکو چ ای ایتاس ای ویلا ای تول ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donne won souf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga reer ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël nit mushriku ni nga xamni ñoo dekkon ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekki dana am té suñu dékké fu way man di nek dañuy tassaro ak itam ni wa quraysh sen mushrikoon ya baña won né dékki amna tax bañu wéddi yunit bi sallallahu alayhi wa sallam sar bi dina léralal ñooñu né len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu won té xéet ya len jitu won bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom té moy alak len سنة الله نك لا تتخلف في إهلاك الطغاة المجرمين بصار بي تج دادي ليرال الأبرار فايسين كر ليرال الفجار فايسين كر كي ترلين وخمني ولا نجانجلين وخمني موي نيني بولي خمم لو نيت كي أقبكو ولا تدلوكو تبارك الله سورة الدخان كون lolu modi sarbi dukhan nak moy teki sahar den teki gaz motax bu gor dan jël aw dalam di seti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tudde lamuy def ndax lamuy def mok sahar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fen mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam noon la ko filikat yi di waxé motax ñun tam ñu waxé ko noon wal kitabil mubin ginna ci téré bu leer bi wal kitab ginna ci téré bi al mubini bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu tiaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy sootu zuhruf ñu ñu jéxal niro nañu lool ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci téré bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di téré ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di téré kuy giñ ci kudul mom ndax so giñé ci mom mom yalla day daldi am lum ci yégué nga yégué ko ci té moy né nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxé té gëmu ñu ko yow la wut sédé yalla né la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxé bu am ñuy wéddi ba muy wut ko ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoyep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin
wala nga jëkki jëkki ni wallah.

nim koy joggé liñu bëgg joggé ñaar ñi nga xamni buñu sanko ñom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfalin ngir ñom ñaar ñu bok ci nga xamni dañ leen di soufel ndax ñi dañoo wara soufé lolu li suratu fusilat aya ñaar fuk ak jurom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowm al qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowm al qiyam jurumelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri jurom ben di jangale ay jikko ay mel yo xamne kuy wote jëme ci yalla subhanahu wa ta'ala dam ko wara mel dam ko wara jikko te jikko yoyé moy da wara jup di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ummatu ci l'islam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tay jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku taala yalla ne innal ladhina nga xamne khalu nenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladhina mbolem nga xamne khalu nenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu istaqamu jubnañu ñoñu day tatanazzalu alayhim almalaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax banit ka ñewé ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootu mako laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jup nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jup rabbana ñom dañu ne rabbunallahu thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jup ñoo ñu nak kep ko xamne yor na ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup تتنزل عليهم الملائكة ملائكة دانيو نيوم نان لن الا تخافوا بولن رغل ولا تحزنوا تبولن تيت وابشروا بغلن بالجنة تاع الجنة التي كنتم توعدون الجنة جيغا خامن نيوم لا موم لا نلن دان ديت تاي نين تي جوت واو وابشروا بالجنة beug len ndax yeen da ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom la ñeen doon dig diko dig mbollem ko defal rafet te ji ngeen cey dem te ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju surtu fasilat ayat premier kon dugg aljanna ngi nonu nun lay demé malaaka ñoo wacc ci ñoom malaaka yermande yi ca bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yowal xiyam bu leen jaq aduna day la ngeen fa bayyi mudi ay doom bayyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada مني إن الملائكة تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشارة ألا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر والشدائد يوم القيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولا حافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد

وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك. شيخ زاد على البيضاوي جكب نتال قطم نار تيمير أكبر من فك أكبر من ملاك يبون دي نكت سكرات ko xamni gëmul na yalla do ngor gor lu ci diine bu nekk ci sukura malaka dañuy wacc ci mom nan ko bultit mit tudde bultit ragnu khabru bultit njaqare yi yowal khiyama dañu mu xol ñaari malaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ci bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom la ñu dik lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada ala albaydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su alakhira lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljanna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alakhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakal lolu la suñu borom tabarak wa taala di faye ñete xe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xam da ngeen ko wote lu ngeen commande rek dana fa ñew tabarakal tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarakallah bu fa ndaw ko ndey demé mom yalla nañ fa dem danañu son lol ndax lolaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daldi nan daldi lek ca lek ya muy lu neex tabarakallah aya fanwer ak ben ci suratu fusila nuzulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeugal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla moy al istikhama wa man ahsanu qawlan kin gënta rafet wax mimman da'a ci koy wote ila allah jëm ci yalla kin gënta rafet wax ومن احسن قولا كن گنت باخ واخ رافد لاكو ممن دعا الى الله تكوي ووت جيما تي الله وعمل صالحا تجف لو باخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوك تي نيغا خامني دانيو اوماتول يال كي كن گن كو رافد واخ دفا ووت جيما تي الله jëf ju baax ba pare ne innani minal muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout fusilat aaye fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw ولا تستوي ديم الحسنة الطيابة ولا السيئة أكبكار
aw yiw du yam ak yiwati. Nu may def mu ne ko buñ la defee ak yiwati idfa' billati hiya ahsan, na nga ko jañee li gën a rafet. Waxul buñ la defee xasana, na nga ko jañee xasana, waaye ahsan la wax lu gën a rafet liñ la jiñ. Waaw, nit ki da ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga, bul ko fay lu mel ni lam la def. Da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje, bul ko fayee nim la def, ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne, ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo. Bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir, nga def ko mbir mu mel ni mam la def, su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax. Su ko nit defee da koy bañ a topp ca lam koy def. Wala tastawi alxasana wala sayia, nu may def muy idfa' billati hiya ahsan. Bër ne koo xam ne kii ka nga merol la tax ngeen meroo, wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku, mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def. Te yow say jukko du jukko yi man koo def lim lay def. Lela gis ñaar ñuy xeex kenn ka yuutu loxo morom ji ne ko matt, te ka ca des moom munta matte. Waaw, dagg noppab jàmbur ba mu dagg, waaye ka ca des ka ngay xeexal moom munta mattub nopp, munta xool yërëmu nit di ko ŋànk. Idfa' billati hiya ahsan, am na ci niñ. Mu ne kon jañe ko, faye ko lu gën a rafet. fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa, soo ko fayeelul su booba ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adawa, te mooy noono, dafa am adawa te mooy bañante. Baynaka wa baynahu adawa, ka annahu day mujj mel ni waliyun xamim, xarit bu mat sëkk xarit. Ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax, mu lay dëkkale fa warta dëkk nga di ko dëkkale fa baax, di wax ci moom yu baax. Yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ki nekkoon sa xarit, nekk waliyun xamim, nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko, nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yitti wa lay doon. Waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru, lu dul ñu muñ. Surtout fusilat ay fanweer ak juróom. Wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru, lu dul ñi nga xam ne dañoo muñ. Wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azzin azim, lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër. Mu ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu azzin azim. Cër boobu ñëpp duñ ko am, ñaar rek ñoo koy am, alladina sabaru ak alladina lahum zowul xaz. Waaw, nuñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër, dañuy yor cër, cër fa yàlla. Su azzin azim, cër bu bañ yor mooy jikko ju baax, ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax. Wa imma, su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loo ne la mine cheytaan, ci seytaan nazqun ak tarxiis, da ngaa bëgg a baax, di fas yéenee baax, di góorgóorlu ndax nga baax, waaye cheytaan man la ba nga tarxiis. Fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla. Waaw, fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala. Mu ngoog da ngaa jaaxle kay delu rek nga làqu ci yàlla. Innahu yàlla huwa samiicu, mooy aji dégg ji,
al-alim moy aj xam ji yep la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aj deg ji mom moy aj xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla ne la wa min ayatihi al-layl والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سني برام تبارك وتعالى من بكنا تكيم تاني علي wa min ayatihi bokku na ci kemtane yalla yi guddi wa min ayatihi al-layl guddi su ñewé bokku tak suba ci ñewé tabarakallahu min ayatihi al-layl wan naharu ak beccëg bi bokku na ci kemtane ya ash-shamsu jant bi ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر بوكنا سي كيمتان يالله غودي

wuron balekat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci def nak mom tabarakallah muna ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li nak haramun dafa haram yalla neena moytu len lolou wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha baax ndax dafa meuna jur li taftaro ngir ngeen sosal ala allah jalla alkaziba wax judul deug lolou dafa ci lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog nga ni haram ngir mu jog nga ni haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la li bid'a la baat yoy dafa jara maytu lol lu jul nga am ci dalil ak burhan lo lepp lo amna dalil wal qawlu ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja du la ci wagn dara tabarkal li taftaru ala allah alkazib in allazeena yinga xamni ñep yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala allah ta'ala alkazib wax yu dul deug ñom ñep la yaflihuna duñu sawé aduna te duñu sawé su alakhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un abyub lay don qalil bu tuti ولهم امنا نك دين قار بو الاخره عذاب اليم بوغل مو متي يال نتا مسل كون كو سوسال يالا تي ني لي دا دغان سوسال كو تي ني لي دا حرام لا نتي امي يالا نل لومو توتي توتي متاع يوبل لا قليل بو توتي تي نك ولهم داني ام عذاب بوغل غو خاندي غي عليم بوغل غو متي لي دون سبحانه وتعالى من كون وعلى الذين سوره النحل ايه تيمير ak fuk ak jurom ñet wa ala allazeena tikaw ñi nga xamne haadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna aleika lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te mo ci suratul an'am yalla dafa tudon ay mbir ne dako haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak lepp lu am we suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nguuf ko yoyu la leen doon aaye ak aaye leen feñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna la nga xamne net la won nañ ko aleka ci yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew wa ma zalamnahum toñu leen yalla mu ne toñu ma kenn walakin waye ñom kanu ñoo nekkon yazlimuna anfusuhum di toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax fa yalla lay jaarlu lañ jaaru kon bi toñ ñewé ñom ñoo toñ seen bop loolu bari lu ko yalla lay wax li ni mbir dal la yalla na la toñuma la wallahi ndax yalla aduna ci ci ay loi la ko teurel li ngeen di wax yeen ay loi physique nga mar dem ci physique derba ñoo diko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bobu nga jaar pour naan ñun la yalla teurel ci kaw suuf yoon bo xamné ku ca jaar am jamm aduna am jamm alakhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils derbe do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla ko dogal su dogalé ma naan dina naan fofu ngay dé ak saw mar fofu dé ak saw mar nak وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون تبارك الله يالا نانا ثم غيناوغا ان ربك صبرم الذين عملوا السوء نيغا خامني جيف نانيو بكار بجهاله تيكوغ رير ثم غيناوغا باني خامي ني ليي ديف بكار لا تابو توغ نانيو من بعد ذلك غيناو لولو wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw tub

0: ci doom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew mu ne ko mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal la da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen de nga ra ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom mo fi war nga wax mo fi war moy kan nga juddul fekk na lim lay wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nun la war mana gan gan ci diine waye bu lay waxe nga ko ye dedet da nga wara nangu tabarkal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalu alladhina misalu min nga xamne kafaru dañu wedd yalla kama masalu alladhina min nga mel li nga xamne yene ay xub yene ay xun di yuxu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludru tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji waxako mbam mbam xam nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar tam boy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi melni koy wo mbam xam nga leleg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi taw da son toy leleg dawal ka te fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag ngay wax ak fas na lay lo taw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ñu wax télévision waaw ni jakk télé bi way ni football lan parce que wayo ay bon ko def ci kon bi e gaña na ci France di football ngay tok ñu wax ay télé deug la ni gaay ci tar football yoy ngi ci nek motax alquran dal ben war rek mune wa matalu lazina misalum ñinga xamne kafaru du ñu wéddi kuy wax ak ñoom ka matal lazi yaangi mel li nga xam day wax ak yaangi mel li nga xamne yene ci xuda yi yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul wo ñaan gi wa nidaa ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bëgg mun ñu lu lañu doon awi mun awum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dootu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéen da ko dal da dox dafa lu da gumba kooku kenn mënta sa waxante ko yàlla ñu jàlla musal ya ayyuha alladhina amanu ey yeen ñi gëm ey yeen ñi gëm kulu lekk leen min tayyibati ci yellew yi nga xam ne wala min tayyibati ma yollew yi nga xam ne razaqnakum wërsëgal nañ leen ko yi leen wërsëgali bam lew leen bu ngeen di lekk yam lekk ci bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk loolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yollew yi ma leen dénk yam lekk ci bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaana jàmm lekk sa wala lekk yëf jaamur dëgënu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur ha neel alhamdulillah alhamdulillah waaye boo yemee ci alhamdulillah dong du sotti bu yàlla santaanee da ngay def bu cëree nga bàyyi mu yëg ni yow kat kon xéewal gi yëg nga ko boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk te di ci naan te boo ne ko kaay fay courant mu ne ah dama sonn nga ne kaay dem sonatel mu ne non ma jot quoi nga ne kaay dem sonet mu ne xoofo waaye bokk yi lu du la neex yàlla it bu fekkee mu lay xéewale xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala salaa nga bañ koor nga bañ awa léegi loo bëgg loo bëgg moo tax ku lekk xéewal yàlla yi na sant yàlla inna wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin laahi ولم تتبتل بالغفران متهدا فداخل النيران gisna min mi bamrunta binduko mune boy lek wosugo yalla ni tay fo rek dino top gor gor boy day ni ko sawara kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngene ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngene di jamu bu len xewale ge santalen ko inma harrama alaykum liyakla haramal ci inma lifinak حرم عليكم حرم النجيل يني بغدوت الميتة ميت دابا حرام والدم اكبرت يطور شي بني رند غات ولا لا ني رند دابا حرام واللحم الخنزير اكياب بمب خوخ دابا حرام وما اهل اكلب لو خامني بنكوي ري دنج جا تود bihi caray ga wenen tour li xayri lay to yalla da haram ñenti kenn la lek metti kenn duko lek dara ci tour ci lañuy rendi kenn duko lek mbam ko kenn duko lek lepp lu ñu ray te reey liñ ko yalla kenn duko lek li ñu ray te reey liñ ko yalla nak moy lu ñu rayal jinne mbam kenn mbam tour lele nga dem ci serigne bu xaba nak la wax moy yew na la war nga ray ganar bu xonko goge degnut parce que jinne ko sante jinne ko sante boko touré gara toural na jinne del tim dimene nak ku toural gara ku rut yalla wedi nga wala bokale man zabaha li ghayri shay faqad ashrak nek nonu bu fekkene dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinna lañu reyal nak wa ndax mu bayyi waji teud yoyu dafa degnut mom la yalla wax ni wama khayl li khayr bi li khayr shay wa su fekke kenn joxul ci ndigal dagal na fekke kenn joxul ci ndigal dagal na jere jef ma dem jef yalla neena famani turakulo kulo xif lol ghayra baghin tibew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla taxut mu gis med man na deug ci meduma lak lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca jam koka fala isma alihimul ben bakar wayna ulama yi ngene med rek yalla ramale sangara du fa dagal parce que bo mo sey du to bay sangara bo mo sey du to bay mo tax fa sangara yoonte bi ne mom mom bo don lor yi bu ko fayo waaw yalla defut li len di fajj ci im haramal ci yeen mo tax lula dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayif sangara du fajj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allah yalla ghafurun balikat la yalla ñu bal rahim ku bari yermal la yalla ñu yeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya ghafur rahim lay mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce minal kitabi ci teeri ويشترون به نكاي ويتيكو ثمنا قليلا نجب نيو اولئك ني ديف لولا ما ياكلون لكنو في بطونهم تسين بير الا النار لدر سوا لدر سوا كو دنجي تيري في لو صفا لو تيري با با غاي جوخلا تي لو ليك لولا nga lek yalla neena lekko lutul sawar mo xamna tere boko def bin jil tawrat qur'an ak benen tere bu man do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu sa taxway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal ken du ci layal ken du ci defandr ken walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla nañu ci yalla musal ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne staraw dañoo wéccio ad dalalata sankute bil huda ci ñub wal azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar lañ yoron wéccio koko ñaar dañoo yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ad dalala wal azab yalla ñu yalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñub ak ñeegalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakk xam li nga yor mo koy waral yalla mu ne fama asbarahum ala an-nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñëme sawara deug deug de fama asbarahum ala an-nar ñi ñoo ñëme sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla dugal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek papa nga nek fi nga dool ci sukk sawara bu nekke tamba nga nek fi nga dool ci sukk wallahi alazim motax yalla ne fuma asbaru ala an-nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara al-akhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej yeb océan yi juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko seppi tek ko ci aw xeer tegg yaat ko nag yóbbu waa sawara la doon tànga ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala an-nar ñee ñeme sawara yonent bi nee naa sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéetoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéetoo sax suuf si day lakk ba du ñu jéete dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yuur gi sawara wi gëna sedd allahu akbar fama asbarahum ala an-nar zalika li len ko yobbi moy bi anna allah nakhta yalla nazzala al-kitaba wa tilatir bil haqq ci deug wala zalika li waral lool bi anna allah yalla nazzala al-kitaba wa tilatir bi bil haqq ci deug tawrat day wax anzala fi mun nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank wa inna allatheena yang khamna ikhtalafu dunyaw wa tanak fil kitab ci tere bi la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wote ko sore buñ te joge mako yalla ñalla sal lay sal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax wallahi lay sal bi lo bandi bandi bandi boko maye xaliss mu ne ko bax nga leg leg da ngay musique yow yaay tax ko ni def yaram neen yaay tax ñi fanan biti yaay tax ñi sopp koy fa amal waye leg leg ñu ko bax la wallay leg leg nga don ko ne ko xam lu sa bay sant nga lank ba fa rayan ko bax lele da nga ko xamne wor ba ngi amugo ci ben fan dina roko ci teewu nan ko bax yalla mune waw kal wax len ko bax bo bu ëllëg yi bu len laaje ko bax ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mutti laysal bir bax yi mutti an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibala al mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak saw bax yi mutti julli lol la bëgg wax baax yi mu ci julle selmal baax yi mu ci julle selmal ha walakin al birr wa yaba ben man amana billahi ku gëm yalla mo baax bala kenn baax yi mu tamay moy di gëm yalla muy ben واليوم الآخر ديقم الآخرة والملائكة ديقم ملاكيب والكتاب ديقم القرآن والنبي ديقم يونانتي جروم دي وآت المال كباق دي جوحي ألغ على أبهي ديقم كباق كم كي جوح جروم بنا وآي على جنب موخم يدم سبيل قرطان دي تامل يجي موكم wala nga baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk waa boo yekkale yekkal ki sas ak yow yekkal ki sas ak yow ba mu ne bul ma yekkale fi nga yekkale ko ca tege waaye yekkale jël ko fi ba ba bigin ak maaf taxut waliyataama alal jëne ci jërmi mos walmasaakin ak miskin yi wabna sabiili ak doomi yoon yi mooy ñu tamaranca wasaailin ak yalwaankat yi وفي الرقاب أبنين تجيك جاهلة موجين جاهلة جرام بل ونم نجول لنو يم فينغي دف ألج يمون جرام بل نجوى خمنا كباق من غيمل موكي كنتنين وأقام الصلاة دي جولي جرام نار الملي كباق موي دي جولي جولي جرام وعاد الزكاة كباق دي جوخي عزكا مجرام نتلب والموفون بعهدهم ku baax day mottali kulëre isa ahadu buñ kulërenté mu juróom ñett wa sawabirina ku baax day muñ fil baasaai wa darraai fil baasaai ci njaqare wa darraai ak lor wa xiina al baasi ak jamono xare juróom ñeent yii la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxoo mbokk yi kon ku baax ndax faqamaan baax na ndax biskete baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñii kenn baaxul ci ñii yu yeeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut diwa baax waaw te néew bi rek ñu dém ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de ku baax la woon parce que masun laa satisfaire benn bis rek nga ne ko baax la est ce que juróom ñeent yëpp ñu ngi ci waa ji waaw moo tax ñaari gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léegi leen buñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek néew ku baax la woon waaw day sax jeex lu ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ne ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal waaye jaam solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaayika ñii allasina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëggu wa ulaayika ñii hum ñoom dong nag almuttaquuna ñoo ragal yàlla ñii dong ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yi mu nekk ci yow kookoo ragal yàlla أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك ني نيو راغال يالا ني رك دك مو نيو سي بنن اتي واخنا لا بي يالا نابي سي خلو يمم لغي تبارك الله داي نيو نك سي لي دفر سوسيتي واو مو نيو سي القصاص قصاص ماي ku rey nañ la rey xisaas mooy ku negg bakkan ñu jàmbur nañ negg sa bakkan xisaas mooy ku tëj oto jàmbur nañ tëj sa oto looluy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa dafay accident mukk oto jaamur ngeen tolloo oto nga toj bëtam te sa bos tuju dañu yóni kesa bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu déedéet dañu yëkk basam weer rek ne la acc dem leen waaw boo fa ne ku mukk ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwul ñu wàññi say point ci sa ci sa ci sa
1: bu poli ci xé du am permis mu ko du dafa parce que mënoo dara mo tax rew mom permis dafa yomb lol waye boko ñaké tak nga
0: qisas yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu yinigam kutiba alaykum faratan jiyin al qisas fayyu fil qatla tigray al hur gor gorayati gor bil hur nang ko ray al hur bil hur gor goray gor nang ko ray gor goray gor nang ko ray wa ko ray dal nang la ray amna ñu ne bo len ray dal la ray mo tax mu tambali fofu wala abudu jam goray jam ni mom bil abdi jam bay fay nang ko ray wal unfa jigen goray jigen ni mom bil unfa ñu ray mu def nak gor goray jam jigen ñu ray gor ak yeme ni ko yoy wala may na ni anna nafs bi nafs moy ñow rek lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray ba mu def ko ray jabaram ak ma domam ko ray sa jabar kenn la ray ci l'islam ko ray sa dom kenn la ray ko xagn nit kenn du ko fayule ak xagn bo xagn nit du la xagn ndax deru bop lu ñepp di tololi wut dafa am ñoo xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñoo xamne yoru ñu nasiyatun kaziba nasiya salih lan yor nasiya kaziba ko yor bu lay xagn ngay de moy deru ay fu nga xamni mo am bu yokko yor ci ñepp tolé wuñ ko motax ci walu xagn mo xagne du la xagn wa way bu fu xibat dañu fokk sa bëtt moko jame taata ci fu amul yax dañ fay roop taata ba lam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayi la ku ne fa ci way fa kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn wa bu fekkee ne nag da nga xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxeloo ay gilem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum al qisas fi al qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiyi ci mbokkam mum rey shay un dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew duñ la rey de waaye fattibaaun bil maaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn rey waaji waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gëlem lay joxe 40 gëlem yi ëmb waaw ay millions yu xaw a bari la xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey na néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pousse leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi ko doon a dal ba bëggee jox biya tabarkàlla ba maada ma it am na ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañ wax ne duñ laaj diya diya daga na diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sonaa koo sax yi demee ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan l'islam a ko tër wala ci rey sa mbokk te tey ko joxe diy loolu daa dagan fa diyatun musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara ne ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko l'islam a ko tër ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax nag ñu ne waa ji joxe li ndàmpaay taxfiifun ak oyofal la suñu oyofloo tam dañ naan dee rek rey rek

قل وحل يا محمد صلى الله عليه وسلم آمنا بالله جمنا يلا من بي جمنا يلا باتو قل في القرآن متنا كي نيت تيمير نانغام بن فورماسيون لا بو يالا ديفال يونت بي صلى الله عليه وسلم وخال نانغام موي دا فك خاموول لي غاي واخ ني لا وخال نانغام سا بون كو لاجي موني خول وخال نانغام ولا موني دان لا لاج نانغام سن لا كو لاجي وخال نانغام بنن رك لنجو مسا لاج نيو كو وخال نانغام نختي بلاغ القران الكريم با يالا ني ويسا سعلك عبادي بلا سما جامي لاجي انما ويسا سعلك عبادي عني سن وان فخول نغلن واخ baatu wax ji day melni dang ci yit xere gu yalla sori waye mu ne rek fa suñu mala laaje rek mangi ful fofu rek daan ci jep yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquran karim naka nonu baatu khul day woné ni alquran ji yunitu bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne usaynu sise do dem ba ca mom ne ko demal ne usaynu sise dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko usaynu sise diw neena waye yalla tabaaraku ta'ala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu boole ci dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gem nañ yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñun moy alquran gem nañ ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sufu ibrahim ya gem nañ ko wa isma'ila lañ wacce ci isma'ila tere ba gem nañ ko wa ishaqa lañ wacce ci ishaqa gem nañ ko wa yaqub lañ wacce ci yunus ta yaqub gem nañ ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy doomi domam ya gem nañ ko wa ma utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gem nañ ko wa nabiyuna yunus yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem ji yep ne gem ji yep ne gem lañ wacce won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wassalam te gem ni min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu kere kon dis ko wara bay ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunti lay wax ne neelen gaay beuguma nangam té nak ku gëm nonu ku nekk bu yunti bi ñoy neen gaay yalla na na beugul nangam la nga war def moy nga bayi lolé ndax su duggé ci ben train bi di dem am ku yegg ci biir nekk duwañ du wuur ku ne mom mi poste duwañ bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay def moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste duwañ bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bay yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu ag ci aré ben way wacc leg leg mu ag ci aré ben way yé motax ku ci nekk ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga jëgé fulé ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boy sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yeg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu accès jëppal bu accès jëppal ñeppay wacc receveur bi dina wacc serveur bi sax dana wacc bu muy tur bagage yëpp lañu wacc ak ñu ñu mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci gar bi rek ci terminus bi rek waye bis bagage terminus bi ñeppay wacc waye na fi ne agul terminus bi motax gaaya ngi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci robu kay ba amna ñoo xamna ñi wacc nañ ndeesan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demul fimu nek ni ca maternité ba amna ñoo xamne tay lañ yé bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt ñun la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mu ne yunuti min rabbihim ñu ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu

farukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekki wul wala junudukum kenn ci yeen musta mana def lu tubayam fekki wul musulen ko man walakin wayeen zanantum da ngeena yaakaron ne annallaha yalla la ya'lamu khamut kaseeran mimma ta'malu nu bari ci li ngeen def da ngeena yaakaron ne yalla xamuko war ngeen xamni yalla xamna lepp waye yeen da ngeen yaakaron ne yalla xamul lu bari amna ñu dal na bu nit ñi te duñu ko nubbu yalla amna yu bari da ngeen ko nubbu nit ñi te duñu ko nubbu yalla yaakaron ne yalla xamuko ndek ñun ñun nopp ñun bëtt ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuy nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey nag tey la ñuy bind suñu rapport wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jortoon ci seen borom yéen nii ngeen jorteyoon seen borom da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis loolu ngeen yaakaaroon loolu nag ardaakum mooy leen alag loolu ardaakum mooy li leen alag nag fa asbaxtum ngeen xëy tey min al xaasirina bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu bokk ci ñi nga xam ne perte nañu yàlla ne na fay nesbiroo ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswal lahum mooy seen dëkkuwaay surtout fasilat aya ñaar fukk ak ñeent fa in yas muqarranina wala muqarranina ñu nga leen lënkale fil asfari ca takka ya ca mbaal ya saradilahum seen tubay ya min qatiranin mi ngi jóge ci godorong bu tànn ñëpp ñu solal leen ay tubay yu godorong yu tànn jër wa taxsha muy muur wujuhahum seen kanam yi annaaru sawara waaw lu waral masjid bi dara lu dul rek yeesu fi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan maa kasabat lam fàggu woon ci lu baax ak safaan inna allaha yàlla sariu li xisaab ku gaaw rek la la surat ibrahim aay ji ci mujj kon yàlla ne haza alquran jii haza wax jii balaaxun déclaré la balaaxun ak yëgle la linnaasi ngir nit ñëpp walinzaru agit ñu waar leen biñ ci alquran وليعلموا أجب يخم أنما هو نككي إله واحد بن يلا رك رك رك وليذكر أجب نوار أولو الألباب من خم نعم حل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوفليم تكاتن برام تبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ينفك آية أك جرم ينف على رواية حفص سورة الحجر من السور المكية لخمي جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبس بس في الإسلام في لخمي في ليتك فلا سورة الحجر جميع أو وقتانا أكون جنغلم te moo di alwahdaaniya wéetal yàlla annubuwa ak ñunent albaas dekki waljaza ak fay bi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yamal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jalla jalaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci tax yooyu lu mel ni alwahdaaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jënn bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wala mu kazibiran di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo weddi yonent yi alayhimussalatu wassalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee